0: Emme hiatu ikä katsoi katsoa ja fakulana maailmassa kiitä liu takivaa og taitako efe.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
2: E hono ana arī te tupe ki tōna ao wairua. Koia nei i mātou ai ia i ngā mahi rongoa. Mirimiri, whakaora hoki i ona iwi. Mahi tahi ai rātou ko ona teina ki te whakaora mai i te iwi o tūhoe. Māroto mai i te tīkanga hauora taketake nei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: I roto i te ao wairua, kia mōhio tonu te tanata, mō tēnei āhuatana o te āroha, te tika, me te pono. He ahai hoki, kia ora ai te tanata, kia ora ai nā ronoa. Ko au te ronoa, ko te ronoa ko au.